0: 皆さんこんにちは。9月4日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のワンミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 一生持ちはしましたか？
0: 돌덩매는一生持ち행사는하셨어요。先生、
1: はい、
0: 先生は純くん、
1: はい、
0: ね、息子さんが1歳を迎えた時に、
1: はい、
0: 韓国でお祝いをされたんですか？
1: そうですね、やっぱ韓国に住んでますので、
0: はい、
1: ただ家族と本当に親しい親戚だけで、まあ、食事会みたいな感じをしましたかね。
0: ああ、そうですか。
1: 何でしたか、トルジャビー
0: って
1: 、ね、はい、変、トルジャビーもしたんですけれども、
0: はい、
1: 息子はですね、はい、筆ですね。
0: おお、
1: はい、ということで、まあ学者になりたいんでしょうかね
0: 先生の後
1: 、まあ、どうでしょうか。
0: 学者になると、ハーフで、プスルジボッタゴアルゴニョ、ドルジャビって。じゃあ、ウリナライサネイ、ドルジャビラゴアルゴニョ、ドルジャンジエソ、クロンブナガイネンデ、イルボネドコヨンイロンブナガイスルチ、コングマシチョ。じゃあ、オネレチンガムダリミダ。
1: ご無沙汰しております。
0: ご無沙汰しております。イゴニョ、オーレットワン、ヨラッモッドリオスミダ。그래서요오랫동안내가연락을못한사람을만났을때쓰는표현인데일상이렇게직접만나서일상대화속에서도쓸수있고편지라든가문자등에도자주사용하는표현입니다
1: 빈빈
0: 빈빈원기왕성한모양또는기력이아주정정한모양뭐싱싱합니다이럴때있잖아요그럴때빈빈이라는표현쓰고
1: 一生持ち
0: 一生持ち라고하는거이거는요일본에서돌잔치즉한살되는돌잔치에서아기가한대막 1.8kg 정도된다는데요한대정도되는떡을메고요걷게하는행사를이쇼모찌라고합니다
1: 갸나키
0: 갸나키갸나키라는거는요우는건데어떻게갓난아기가왜자지러질듯우는거있잖아요아주시끄럽게우는것을갸나키라고합니다일본에서는돌잔치때요아이의건강한성장과행복을기원하면서이떡을메고걷게하는전통풍습이있습니다今日の会話よく聞いてください
2: 財前さんご無沙汰しておりますお元気ですか
3: ええー、おかげさまで高橋さんもお元気そうで
2: おかげさまでピンピンしておりますそういえばお孫さん1歳になりましたよね。
3: そうなのよ。さすが高橋さん。よく覚えてるわね。
2: いえいえ、おめでとうございます。一生持ちはしましたか？
3: ええ、ちょっと待ってね。見て、ギャン泣きかと思いきや余裕の笑顔。
2: ええ、お世辞抜きですごいです。ほとんどの赤ちゃんは泣いたり嫌がったりしますよね。
3: そうよね。たくましさに驚かされたわ。
2: 1.8 キロのお餅を背負ってるとは思えない歩き方ですしね。
1: 18ページ、言葉の温度。何々と思いきや。
0: 명사또는보통형의접속을해서뭐뭐라생각했더니또는뭐뭘줄알았는데즉앞서예상했던것과는다른결과가나오는거요럴때씁니다
1: 昨日の試合見た?ハラハラしたよね
0: 하라하라する조마조마하다즉어제경기봤어?아정말조마조마했지
1: 入れられたと思いきやオフサイドでなんとか逃げ切れたよね
0: 入れる넣った入れられた그러니까골을먹었다싶었는데オフサイド대オフサイド로즉オフサイド반칙판정이나서なんとか간신히逃げ切れたよね逃げ切る직역을하면이거끝까지도망치다라는겁니다이거끝까지도망치다라는것은여기서어떻게든간신히

0: 20ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는싫어할혐기분
0: 기겐彼は機嫌が悪いと黙り込んでしまうんです。
1: 그는기겐가悪いと気分이상하면黙り込んでしまうんです。

0: 暮らしの中の日本、一升餅。一升餅とは、子供の1歳の誕生日を祝う日本の伝統行事です。一升と一升をかけ、一生食べ物に困らないように、一生健やかに過ごせるようにという願いが込められています。当日は、約 1.8 キロの大きな餅を風呂敷などに包んで背負わせ、立ち上がったり歩いたりする様子を家族で見守ります。赤ちゃんが転んでも厄落としになるとされ、むしろ縁起が良いと言われています。
1: 一升餅。
2: 一升餅。
1: 一升餅とは、子供の1歳の誕生日を祝う日本の伝統行事です。
2: 一升餅라고하는것은아이의1歳の誕生日첫도를축하하는일본의伝統行事전통행사입니다
1: 一升と一升をかけ一升食べ物に困らないように
2: 一升한되이것과발음이똑같은一升평생이라는것을연관지어서一生食べ物に困らないように평생먹을걱정없이살기를
1: 一生健やかに過ごせるようにという願いが込められています
2: 평생健やかに건강하게지내기를바라는마음을담고있습니다그런마음이込められています담겨있습니다
1: 当日は約 1.8 キロの大きな餅を風呂敷などに包んで背負わせ
2: 행사당일에는 1.8kg 가량의오기나모치커다란떡을후로시키보자기에싸서세오와세르아이의등에짊어지게한뒤에
1: 立ち上がったり歩いたりする様子を家族で見守ります
2: 일어서거나걷는모습을가족들이미마모르가족들이함께지켜봅니다
1: 赤ちゃんが転んでも厄落としになるとされむしろ縁起が良いと言われています。
2: 아기가넘어지더라도약오듯이액대음이거든요그러니까넘어지면그넘어질때액대음을한다해서액운을떨쳐내는것으로여겨서むしろ오히려縁起が良いと言われています。縁起が良い縁起がいい길조다운이좋다길한징조라고합니다아이가넘어져도상관이없다라고하는거죠はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: それでは良い一日をお迎えください。